0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemi sana tuninga uwagire somero lyo yonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngabuli wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukurira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Kankwanjulire amazi agokunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazi mayonjo eranga kakakasibwa n'ekitongole kya UNBS ngagano galudde nga kapakingwa mbichupe ebinene bite jumbo bottles ngaganywa ma company amasomero offices umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo eranga kati bakolere n'amazi gano mbuchupo obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 Kaga, chenda muhimu, obasi romsambu 0 3, chenda mutano, nkaga, chenda, halal drinking water, gakolewa, awa al-halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Erangabano, bebakule ni halal juice, galimbikebi ya nchaurunga, mango, apple, nebikebi la labinji.
1: Mutecheka, mutecheka, amu kumia setu goka, kwetu uruze nsiona. Buri kumacha nitukususulira muulire ingabagabante kosemo singa wabulaya
4: prime minister wa gwanga ya Israeli agamba nti nze entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu
1: mukukuleke nsonga sema songa wakati mudwaniro
4: base ya Amerika ye gwanga munda mugwanga ya Kuwait nebakuba base ya Amerika munda mugwanga ya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo Amerika ono simu wangu Amerika yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana Irani ne mukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power atejukira yali mu obunnanfusi
1: Kufuwe yungiro kumanya Mwe kumacha Kufu kusawa kuminabili chitundu Mwe kusawa mwezo kumacha Mukanyomero Kufuwe yungiro kumanya
5: Hello Ye program Aliali munur Ukumanya chitangala Mukumuliso mukiriza Noku wangiro kutegere dini ye Aliali munur Ukumanya chitangala Nga tuwangiro kuba tochi mudini ya fe Tuwangiro kujike nkuka Urutukolebio tukula Nga tusinzira kukumanya Wano kuchikumi mumusamfu katonyeze muenda Pal FM Ukumanya chitangala Ukumanya chitangala Aliali munur Aliali munur
6: من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwebaza okweko mira kuchomu musamu katunyeze mwenda pale FM ekula ndio moto wa ulijo nate kasera kano tuba tugusa ne program ali ali monorun kumanya chitangala chigundo Bakari Siddiq inzato le mabiga games indaro ya radio pal kulabanga program eno nje kutusa ko biawni lillahi subhanahu wa ta'ala lunaku lwa sunday enaku za mwezi zili 12 omwezi gwa musanvu biri abiri momukaga ate kukalinde yobusilamu na kuzo omwezi ziri abiri momusanvu omwezi gwa muharram lukumu bina ana momunana kuvumbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam au yasenko kuve Makka na agenda e Madina tukwebaza banga lyonna okubeera koko ku redi yeno okubeera ngo jiwuliriza sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala kuwo bulungi obujirimu abafunye nnaku tunakuwalira wamuna mwe abalwaziza abafiiriddwa kwa abantu baabwe abalwadde tubalambuli biidhinillah najja wange Sheikh Abdul Qadir Al-Chizza mulwadde era aleetiddwa ku muddwaliro awo imutundwe sawashi wa Allah muwabula muwabulunji seka luswabi na balala abawalimu tubanonyeko biawni lai subhanahu wa ta'ala tuberenga oboli yao tubalambulako n'okubagumya ate abafunye sanyu tusanyukira wamu na mwe sawashi wa Allah subhanahu wa ta'ala isanyu liyaba wadderyo luberera aberenga libakumira nga tediri mu kujemera wachi wa Allah subhanahu wa ta'ala programu eno ebirawo kuva saa 8 paka saa 9 buluna kuva Sunday ku mayengo ga Radio Pearl of Africa. Tubeera ko live ku YouTube channel ya fe Pearl FM Islamic channel obera otufollowinga bulungi nnyo ne ku Facebook Pearl FM Yugi obera otufuna bulungi nnyo nyini ddala. Atena mwa tugoberera ku www.pearlfm.com na mwe tubebaliza ddala sabwachi wallahu subhanahu wa ta'ala abirenga abawe obulungi obutagambika. Tubeera ne Sheikh Bashir Sentamu mu studios za chikomu sana katunyeza munda Pearl FM era alhamdulillah mwali yanikani kanyedda tatambula ika inaku zino tambula ko no mwalimu Sheikh Answari na ye tumuina mu studios za Radio Pearl. Samukirize Sheikh Bashir Sentamu abiringa toli ya kusalam biyaonilahi subhanahu wa ta'ala.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdul Karim, Sheikh Abdul Karim Mubarak Sawanawi abatuliza Radio Pearl besungu uli ya kusalamu yomu walimu.
9: Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli ya salamu yeze za walimu chitegeza kwete kateka jayi chitabu. Ekitabu kyo kibadde ewala kisembezi jayo ekitabu kimwonootinga jayo wonna wawandika last week tubeerenga tutambulira awo wennyini okubajjukiza kemabega byawunilahi subhanahu wa ta'ala twali ku athari ya 10:2 peji eri 5-7 mu kitabu kyaffe ekya kitabu nail ekya ummanyi aitibwa abi khaythama zuhail bin harubu An-Nasa'i. Athari yeyo mwalimu yatunyonyola n'agamba nti man Abi Hurayra yagamba nti man katama ilman, omuntu yenna akweka okumanya akweka irimu yontafa'u bihi, nga irimu eyo eyina omugaso eri abantu n'ogikodowalira n'ogigana n'ogisomesa abantu orujima biljami minan nar, agenda kusibibwa enkoba kumumwa gwe nga enkobe ezo zijjibwa mu muliro era abeerenga asuubibwa mu muliro. Athari eyo gyetwala wako omulundi ogwayita byawunilahi subhanahu wa ta'ala. Ndowooza ffenna tutandise okukomawo ngenda obakwasa omuwalimu ng'oba oliawo ofunyeeko ka hit akatono kwawo we twakoma. Sheikh Bashir, nzizeeko gy'oli Sheikh.
8: Yes,
7: wiiki ebeera mpanvu bingi bitambula naye alhamdulillah Allah tumwebaza akyatuwadde ekyengeri ekyobulamu ate tukyali basiraamu alhamdulillah saba Allah bituwitu okubeera nga tubinywererako. Kagambo kikootandika nako onako olwaleero mu puroguramu yaffe eno eya Al-Ilmu Nuru.
8: Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد.
7: آمين.
8: اتشوزو تشومبوزيزا.
7: نعم.
8: Nti kigambo kije ntandika nacyo lero nizo kugamba nti katutandike n'okubeera nga nsaba abadde batanneeteekateeka bakwate kalamu n'ebitabo barikodinge kubanga obujulizi bwe tugenda otutandikirako lunaku olwaleero ng'oba ogambye bwe owandiikako bukwetaagisa okuwandiika volumes ne volumes z'ebitabo okuwandiika emijalladi ku mijalladi bujulizi bukulu nnyo eri buli mutendera gwe nsaba ffenna tuguganyirwemu buli mutendera guganyirwe mu bujulizi
7: bwaffe.
8: Ne kubimu kubiyambu omuntu okuganyira kumutende okuganyira muyiri mu ali inswatu okutebe ingira. Yiri mburoji uri zangu uri anaga naga odeno deri teko ingira. Ne yensonga wachi ntutewa za anda ya uudde buka. Tuhudde wacha ba maria gacha misana abantu amazi swaratu dhuhuri. Baba zimakaga we. Baba kucha misana. Basoma webalia. Basoma webaganyula muriziki ya Allah wa azawajal. Vitabu ya bibira kumpi na makalamu vya suhuru basa babisembeze. Buli nyingwe gendo kuzogirwa eno tingiwe. Era eikibwe msa Allah tumanyise. Bitamanyi.
7: Allahumma.
8: Na.
7: Uli kuchukumu msafu katumiza mwenda pale FM. Kula diyo mtu wabulijo. Program. Hali hali monoru. Wakumanya chitangala. Sheikh Bashir Sentamu yoyo gwolidde kumpewo za chikumu za kanyizu mwenda pale FM ikula alio mtu wa ulicho abadde abasaba kwete kateka kuje bitabo bya mwe tuberenga tutambula bulungi nnyo nyine ddala naam Sheikh olwali yetu gina tambulira wabidhinina
8: tugenda kongereza kubujulizi tuze tulaba mu kitabo kya fi al-ilm nur amini mchitawa chafi kitabu l'ilmu. Awujulizi wetu gendo kulabu na kuruwa lero wa chikumi. Anamu sato. Echono, omuntu ya katuwega taku wa amanya ntituli kubujulizi lero wetu gendo tunuwe wa chikumi anamu sato. Chimu woku mma nyisati binje vimu yiseko. Awujulizi chikumi anamu uvili wandiwanga mumu yiseko. Netu kubilizabu wali mwena okufuna ekitabo kino nammwe abazadde baba walimu nammwe mikwano gyaba walimu okubanga ekitabo kino mukigulira abo walimu ne mukibatonera ng'ekirabo bayimamu b'emizikiti ekitabo kino nkibakubiriza era nkibalambira mujjudde ekitangaala mujjudde obulungamu mujjudde okusumululwa mujjudde okwesiima kubanga Allah azza wa jalla yakweka yirimu mu bintu ebiwerako naye abawalimu be abasika baba nabbi bye yateekawo yateeka mu bo yirimu kati yeeno gye baatutungira mu bitabo nakola gitwegasa nayo kale ngamba tuna kutandikira ku bujulizi bwa 14 mu busatu which means twakakavalinga obujulizi ana mwuku satu uwa mwubili obutendeka nobu igiriza nobu teka teko mwali
7: naam ok tuyanza nyo tuyanza yenge una kuruwa liru ndo uza tugendele dala butelivu ku athari yafi biyao nilai subhanahu wa ta'ala
8: naam
7: Sheikhe Answari
9: naam
7: kamkwasu umuzindalo
9: naam a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كما بزا الله سبحانه وتعالى مسواسي أبلونجي مدرسين نابا يجولي لزا الله وقسنا بيو أيبي بيبيا تسدواكو نيشفو تفتشنو الله تكومير
8: آمين
9: أتغامبا أمواندي سويتش تاوشنو قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبر معها أثر يو جتبينو تامبلنا يو Iranga mkadu wange sheha gina kubaji tu tagururi dati tufunebi tujjamu insha Allah fi nawa insha
7: Naam
9: tuna sheikh
10: barakallahu fik wa jazakallahu khair Sheikh Bashir akazidalo kazeri umwaliku mkuru wa office ya tulimu sebo sako tandikirao obiringa otunyonyola manyife tuulide ruwarabu alhamdulillah sabatu temirati miramku
11: sebo na wakwedo biso umwaliku mkuru na ye Allah jalla wa ala ya tulaganti wa fauka kullu dhi ilmin alimu buliwa kuluwa umwalimu waliyo umwalimu
10: yeah.
11: Ila nyagalo kubate vya sinze umwalimu umkulu
9: yeah.
11: Wabula umwalimu umkulu nzo gwemanyi ya Nabi Muhammad
9: sallallahu alayhi wa sallam
11: umwalimu wa walimu
9: ina
11: fenaro walimu oyinzo kubantu inacho singa koko munno kumanya songa atene go singa na yaina cha kusingo kumanya olune mubira nunga mugudde dro kalindo oza bali mufenna to andibanga twenkana mu bintu ebimu na wakubadde tusobola kwa okona mu bintu ebimu nzo kutule mabega we mtayi mabega we mzina ruja
9: radio pa
11: Africa radio tekitegeza nti za singa bali mu abali ku radio kuno kuuliriza
9: okumanya
11: obo okumanya
9: na
11: Banji na ye tukola tuita mbufu waba tukulebila mubigambu ya Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu ya kunganyanga wa sahaba bane na wazo Umar ya raba singo kumanya na ye bagamba angibigambu halumu nazdad imana nazkuru allaha wa nazkura aljanna wa nazkura nara ebya bigambu yani yakunganyanga abawalimu banne basohaba banne bejjukanye ku ddiini ndozo nange gwe mulamu gwe ntambuliramu ekindeeta ku Paulo Africa Radio eri omuwalimu awuliriza mba ntuddewo okubeera nga ffenna twejjukanya ate era atali muwalimu mba nzijja mulaga kiki kisaaniddwa kukolebwa nakkubo kiri tulina otambuliramu naye nkakasa abawalimu abawuliriza be batusinga obukulu kati obujulizi buno obujjibwa ku al khaliru oba al khalifatu rashid al khalifatu
9: rashid
11: wa huwa aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu yayogera ebigambo bagamba omuwarabu nti tuktabu bimai dhahabi tuktabu
9: bimai dhahabi
11: wino aina okuwandiika ebigambo bino aina kuba wino wa gold golden ink golden
9: ink
11: tuina kozesa maziga zaabu okuwandiika ebigambo bino yabyogera ngaakyaliwo mu bulamu nga ne baswahaba bakawala ki naye yabigamba battaabi nga alina kyalengedde alina kyeyalengera manyi bagamba eriiso ly'omukulu waddugala kukola ki ali alina kyeyalengera n'akuŋŋaanya battaabi n'abagamba ebigambo ebikulu nabagamba ala ukhbirukum bil faqih haqa al faqih abaffe mbabulireyo mbalagirireyo omuwalimu omukengufu saba kengufu kati kuli omwamulinze buli mwamu kuzatya
9: atu amulinze
11: omuwalimu omukengufu saba ki
9: saba kengufu
11: tuine ebintu bitujja tuwulira mu bawalimu bannaffe abamu n'abasiraamu abamu balowooza nti omuntu okuba fakihi yalina osoma shariya
9: okubanga mukugu mu ddiini
11: bw'asoma shariya yaani
9: yemukenkufu
11: era abantu abamu bakyewaanira ne mu mayunivasity ag'enjawulo n'agamba mwe abasoma kuliya gundi nti mwe temulina fike ate mwe abasoma kuliya gundi mwe temulina ki
9: fike
11: namwe abasoma kuliya gundi namwe temulina ki
9: fike
11: naye ffe abasoma shariya
9: yeffe ab'enkizo
11: ffe abalina fike ebyo bigambo bibye tugamba ti dhalika mablaguhu
9: minal
11: ilimu irimu yaawo weekoma era watu wamanyi kuba manyi bagambo omuntu jamanyi kuba jikola ki
12: jetonya
11: netu agala tulabe bigambo bya sahaba aliyu ibn abi talib nga tulaga ani omwalimu omukenkufu saba kenkufu abafu omwalimu omukenkufu saba kenkufu ya sunna sharia yamwogera ke nyingo zino wamanga esoko manji ya mugamba yagamba fakihu haqqa al-fakih omwalimu omukenkufu saba kenkufu الذي يويو لا يقنط الناس من رحمة الله يموالم نوابا سمسان داتوس الدين يا الله عز وجل لا يقنط الناس تملا مبانت السوبي مؤلا تملا مبانت السوبي مجسد يا الله عز وجل Omwalimu gobayita fakih oli nabigo yayogera ku muhadithi yani ya Muawiya egama timayyiridillahu bihi khayran yufakihu fid-din kwaza hadithi mujivuna mutabulijo
7: Allah gwabira yagalize obulungi amukenkula
12: okumanya
7: mukumanya
11: tukame yuzifuna li am nende teri khasu eri khususu
12: na
11: omuwalimu anda gwayagalizo bulungi mu walimu we yufakihu fiddin ye muwalimu asoma oluvannyuma lw'okusoma yirimu anda namukekula mu yirimu ezo
7: Allah namukekula mu yirimu eyo yennyini gy'asomye
11: nati muno ali ali mubituga nti mbagulire y'omuwalimu omutuufu saba walimu omukenkufu saba kenkufu alazi yoyo wabasumisa ngasumisaje
12: asumisa abayizibe
11: tatubulide kyasumisa
12: na
11: ayizo wasumisa tajwid
12: na
11: wabasumisa qur'an
12: na
11: oba akida oba tauhid oba sira oba hadithi
12: amakuru cyo nacyari mu batusa ko na
11: neye na mukubiranga abatusa ka dini yeyo oba yirimu yeyo la yuqannitun nasa min rahmatillahi abantu tabamala musubi yantasumisa yirimu
7: ebamala ira mu dai subi naga
11: mutha ndi Allah simusasize echa nacho kwa tagara ni aya ya Allah iri mu Qur'an igamati ya ko ya igaya gamba Allah yana ko wa Nabi Muhammad
12: sallallahu alaihi wasallam
11: kul ya ibadi alladhina asrafu kul
7: bagambi
11: gendo bagambi genda jibali bani bantu bagende okwogerako which means boba hizo obutajja muzikiti go
12: na
11: kubanga bemanyi standi yabwe ne genda jibali obagambi bani alladhi abo asrafu
12: ala anfusihim
11: ala anfusihim ewache kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah gamba abaddu bange abendi baze abakoze buli dhambi abakoze shiriki
12: na
11: abasabatu abazijeme mbuto ababye abatemudde
12: bali azamanyiza
11: abafize banawe
12: na
11: abanyi basigala
12: na
11: abali bamahirungi
12: na
11: abanyi benja nyugere kinegeje ya bagambi Allah tumagendo bagambi nti la takunatu min rahmatillah banange temugwa musubi إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
12: جَمِيعًا
11: الله مكومي وجالي مججالي الله سنوى مذابي قلنا إنه هو الغفور الرحيم مزمي يمسوني أتمشي
12: مساسي
7: ميتري فواكو سنوى

0: Ramadan kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutumusu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يمتوى بجوة
3: When it's program, Shit Sunny Day. What did you get in song is in Jauro? Is quite a canakumikoro. Muriumbaka, Quenchura, Revolution. Chitofo, opposite Chitofo, Chaniba Digita, Kumikoro Jaffe, Tovitania, Kumikum Torch, Tovis Sun Sora, Gaturum Nabamani, Pakaforo, Erabaka Kensa, Mukurangami Mikoro, Wanakupu,
4: Ever.
3: But it was Sunday, Ovuxo Kumi, Pakoxo Kumi Musakongese, Chet Sunny Day, Dojiswa.
4: Yala kukulisayo mukwano kulika yinyo kulikila edala mkumula mukoko adhani echitibwa etegeza kujukiza kuberanga ogenda eri masjidi oberengo imirizawe sola insha Allahu tabaraka wa ta'ala mchisela chino njagala kati tugena kutambula tutambula orida chike ndonoze tuina mchichie chisani deuru waliro njagade kujukiza ntibu walio nonyo mchala walio nonyo mwami wamunonya ngogamba nti oyagala chi funa mchala okulama ka funa mwami okulama ka mukole family mkado Sheikh Abdul Wahab Kizito na okusafi nga kasani kumkutu kuoli barukati mwena mzei wakazi walie maya nga kasani kumkutu kwe muli mwena ba na Exquisite Treasures Uganda Limited nga kasani kumkutu kwe muli Bofuna maka, bofuna mchala, echitegeza maka, okuba majuvu, kuba kweta echigende lirwa, kubeera kufuna zade, tukole family. Kakati, family enu, amazima amatufu, family yonna, mudini, ne mu Buganda, family ebeera eyimiridde ku mwami. Ge mazima. Kakati, bomalo kufuna omwami, bomalo kufuna mchala nufuna family. Omwami, abami, abasinga obungi. Chetuba gamba bulijjo nti mumale kweteeka teeka, ate mwetaaga okusomesebwa, mwetaaga okubuulirirwa, mwetaaga okujjukizibwa. Mubeerenga kye mugendamu oba kye muyingirira nga mukimanyi. Abaganda balina olugero lwabwe olugamba nti omukyakaze. Mukyakaze tatya galama. Chone chijia wakati mbuchakazevo oina chikiriza. Ochitegede. Noro echo, omami bufuna mchala ni ufuna habana. Chitegezo mazo ufuna family egenze kumutwegwa mvunanzi wabo mumikono jo okuberanga osaba Allah. Akukwatireko akulembere akuwobu sobozo obulabiri la family. Na yoro wale yotu nzizene echi gambe echi itiridere chichase ensanji zino monsi ng'omusajja bw'omala okumanyira okumanyirigana ne mukyala wo, omuntu gw'otazaalibwa naye, omuntu gw'otakula naye, omuntu gw'olaba obukulu, bwe wabaawo embeera yonna eba gye musoowagana mukko ne mutagikwatagana mukko, omusajja abasajja abasinga obungi obusungu nga mubumalira ku baana. Omwana atamanya nti gwe ino muzaala, omwana atamanya nti gwe wali oyina okugwe wali oteekeddwa okuba kitaawe yetabimanyi, omwana atamanya nti gwe wali oyina okumu yali ayina kubeera mu buvunaanyizibwa bwo tabimanyi, omwana atamanya kyonna kyonna kyonna nti gwe oba mu famire yo nti mweyali ayina okuzaalibwa, kubanga ye Allah yamuteeka mu nabaana wa nnyina nga famire gyamutegekedde yeeyo, naye nga nayo kennyini wali tokimanyi, nga n'omwana takimanyi. Abasajja ne mutuukaeka akaseera k'okuba nti osoowaganyeemukko ne mukyalawo, ne mubaako ebibalemeredde okukwasaganya, ne mutakwatagana mu nsonga ezimu oba endala. Omusajja ky'okola ng'okwata engoye zo bbiri ssatu n'ebintu bye eby'obuvunaanyizibwa ng'odduka ewaka ng'ogenda gy'oba olaze, kaakati nno okugenda kwo kwandibadde kale ogende weewaawo tikikkirizibwa era mu mateeka, naye abaana bano mwandibadde temubayingiza mu bizibu byammwe bakulu babiri, kubanga omusajja baakugamba weetegeeze.

0: Islam sida mu kabuci
1: sida
0: tace ari option yaji ya musoro kati urufanya magenda kuangara kunsi urumara afinga abantu abalala kati riwaye zimwe ziraganti agenda zikibwa mu kisenge cha nabi sallallahu alaihi wasallam mwe ba muzika nira ganti mwasigara mu kifo kimu cha Isa ne ziri dhaif riwaya sinji sentu funafu kati so Allah ya maji bagenda mu muzika nenga abasamba jya musalira ba muzika.
1: Okay. No. Nti mukukagenda kukira eno mu Syria.
0: Na ala manarati albayda. Agenda kukira ku munaro mweru.
1: Nti rabata ndikadeji okujizima neba babazimba tebamanyi.
0: Nera la shakka okibange kya makisembede. Nenga agenda kukira Dimashq, bajita Dimashq. Ye Damascus ye Syria.
1: Ye Syria.
0: Nga ayanjuruze mikono je wakati wa malaika babiri. Nga bamukutengaka. Kubanga jukira kaba nkade Ibrahim ya jizima ngade jemi akajama bega na
1: okay ndoza mufano okitegedde neka kati waluwo ereshi okigira mu kino kijukide ngo chogedde ko haja sumani chibowa munamu yenga
0: akida omutegeera kasore muro kerika akida mumanya yali mu
1: magenda kinna ziko nosaza yo
0: si saza ngayo
1: atakwa gara nyi ko mukubire ko omusabajja saze ko ko venna zige yo kwatu ko kwabo
0: Allah mukumo musaje
1: Allah mukumo eko waluwe chigambe che urabo shali ku chituteke kisera chigambo che mbizi ne ya chibuza ko na gamba ati omusirambo gamba okuhasana okutta kakati chigambo chide
0: wa idha qataltum fa ahsinul qitla
1: aywa naga kati okute nzite ekitonde bitonde bya Mungu bino obato biti togize nyo ngenda kwezvalwo omuntu obaba amumakalo nagenda kwate kwa nagenda kwate kokoze bamu bamu miyo esimamu miyoga na bana tabusi nagenda tatata
0: kati yakora nsobi yakora nsobi naye echembizi chiri exceptional kwa nabaziri abenyinyo mayengeje bazitamu
1: era banga mnandi bazibaka ku
0: nandi kati kisoro kyotaswa kwebasa wansi no kisara kisoro okulya tubanga bakitamu nziteyo naye fe mubusya mutekikirizibwa kuliwa katonza bombo za kitiwa kitya abagendo kiri kubanga ori asulante twatukiriza kiri
1: okay
0: kiri haram kati abakitte nzita jibakitamu bebamanyi
1: Nti bamase kambo mugamba nti ababaka bonna bali basilamu na abagoberezi babwe kakati agamba nti ate musule yo kubiri aya nkaga mwemu nti ate Allah ayogera kubaki kuba kulisitayo ba Christians ate abo be baluwa
0: ba Christians an-Nasara إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الله يقول لك ويبين جانجا بنومو أبكي لزا ناو الذين هادوا ويهود وهم أتباع موسى ويقول لزبا نبي موسى عليه السلام والنصارى هم أتباع عيسى ويقول لزبا نبياني
1: عيسى
0: نبي عيسى عليه السلام ببيت بكريستيانز من آمن منهم بالله أبا بكر إذا الله مبني واليوم الآخر نرنا كلهم كمير وعام

0: kuche kumusi mkati nzimwenda. Al FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obo gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguzaka pa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها الفيرم الكل يوم
3: testing. Testing. Testing. Life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9. FM Ikura.
4: Ebirangibi njawulo Kupal FM
5: Ngulisayo muadhani ya salati isha ikiriza kutuseke bidango bya fe ebyesa weno nsubuga Ibrahim Muhammad Geliwango nzendi woku bikusomera wakiso Muslim Secondary School somalia on a level lisa misa magura sato edini ebye nsako nebye mikono lisa angiba kumarazi kuminanya hoi marodi kuseri nya stage liso mesa arts ne sciences likumusenji guwa busiramu na inga na abe nzikirize ndara bani rizibwa wakiso Muslim yegase kumasomera amalala kurugudora hoi marodi mkusomesa theoroje kudara ya shuba ne idadi ngabalina ne vocational skills wa mulia kola sabuni ebizigo okutunga okubajja mekaniki nebya labinji sakono okugaba academic bursaries ebye mizanyo sakone talenti za abana bebana baliwo emotoka ezomba abayizi wezili chajuli teriguruguru endebya nendisa yabana nunji dala library laboratory byonawe biri kusomero abetazi bakubire kunoti msamnoti nya nsambu musambu asatu msatu chenda mtano nenoti msambu nana mnana nkaga anamusatu anamutano abasibi yangu dare supply beba za abantu mweno kuba wagira era baba kubirizo okweyongera okunywa mataga bwe bakutegeza nti amata marungi temuli mazzi oyagala bongo obagwe oyagala muzigo nawa oyagala okusubula basange kuyafesi yabwe nkule na teto okumpi n'ebitaala obo osobola okuba kyalirako ku matabi gaabwe amalala okuli ekibuye namasuba masanafu kasenge kabowa nsanje ekibumbiro kawuku katwe ndejo wamu nekireka okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti bbiri bibiri kinana munana lunana nkaga mukaga oba noti musanvu munane mu lunana chenda musatu bitano nkaga munya nechisemba chigamba nti white star magic premium ya sabuni obungo mpya jude bilunge byenja ulongo kuna vamu bidiko ngera yongera kubyumisha bya muchala wo gula white star magic obunga kudukele kuyo kumpya ba supermarket olile cha magere 10 ngo ezo nga nyonjo oluna kulonna tukwebaza okutuuliriza saako n'okulanga naffe bwe bityo bwe bibadde birango byaffe ebyenjawulo eddakiika ziri 23 ezeganyo essaawa 2 ezaakawungeezi ka leero weekuumire ku 10:17 akatonyeza mwenda Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo nsuubuga Ibrahim Muhammad Geliwango nkwagaliza ekiro ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Bibio, Biba David Angobio, Kupal FM.
6: Sibyangu Diary Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbe Bienjauro Mugwanga

0: Eyo yebade Airtel Colosseum ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogende okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من